0: Oh iya, sate ici kiwiri mantap nemen alo.
1: Iya, Pak Kulkas lo nyai dasima. Iya, betul. Berarti sing ici kiwiri orang yang para montok ya.
0: Sate nih Pak Kulkas we jenis sate ici kiwiri.
1: Weh, padahal setara weh. Pesen sate ici kiwiri gue nih Pak Kulkas. Oh, mangan sate ici kiwiri Pak Kulkas.